det var Teddy Swims med Mr. Know It All. Vet ikke om det så veldig positivt om folk som kan alt og vet alt. Det litt sånn besserwisser-faktor over det, men han en fremragende artist, Teddy Swims. Det gjenstår for meg å takke for følge. Jeg har sittet her nå I 4 timer og snurret litt plater og håper at du har koset deg. Setter over til Lisa Nilsson varje gång jag ser dig och så hörs vi igen om vi inte ses igen I vart fall så hörs vi igen I morgon tidig. Morgonkvisten först klockan 6 och mitt på dagen med Kristin från klockan 10.

Bob Gabby heter han som sang her. Ja, så ser det nu I fall ut för att det heter I Love My Baby, ja där står det. 1956. Men vi ska höra en Bob till, han heter Rock, det efternamn. Och så är det vägen till ditt hjärte, eller The Road to Your Heart. I 1958 så kom han med den här melodien, och då borde vi höra den.

Ja, det var också en måte att höra melodien Pretend på från 1960 då. Det var Bobby Klint som sång. Så har vi en som har tagit namnet från en by I Italia. Han hette Bobby han också, men Milano till efternamn. Och en känd melodi må vi kunna se från 1957. Don't Forbid Me heter den. Pat Boone som sang den väl en gång I tiden.

Det var han Buddy Clinton vi hørte, It Hurts, 1962. Nu ska vi, oh yes, han heter jo Carl, han har ju ett av mitt navn också. Carl Belew heter han. In the Middle of a Memory, heter melodin från 64. Kanske vi ska höra på den också.

Det var en Carl Belew som var in A Mirror of a Memory 1964. Nu ska vi nu höra på en dame som sjöng på flera språk. Bland annat så är det väl engelsk här, men så hon sjöng på spansk som de snackar I det landet och sjöng om. Det här står det Mambo from Chile. I 1954 sang Catarina Valente in den melodien. Låt oss nu høre på den.

Han heter Jean Perron, han som sang Get It Over fra 1968. Nu ska vi höra på Helene Greco. Ja, så heter hon. Oop, shoop heter melodien ifrån 54. Och så ser jag att hon har en melodi till, men vi hör den först.